0: ñu ñëw jël ko teg ko feneen. Luñ tëralal ñeneen ñu jël ko tegal ko ñeneen. Ci loolu lay dugg. Muy Sénégal moom constitution beeg. Ak loi yi yëpp.
1: Rediffusion
0: émission lépp dañoo jël lañ tëral France rek ñëw teg ko
1: fi.
0: Léeg-léeg nañ. Ñuy dugg fenn di ñab-ñabal.
1: Dëbb daa.
0: Waaye. Taxawuñ moom ne noonu danoo bëgg luñ tëralal suñ waa réew. Xalaatal ko suñ bopp. Bàyyi ci xel yi ñu ci war a bàyyi xel. Ba buñ ko tëralee mu doon loo xam ne nit ñi danañ ko nangu. La ci jiitu sax mooy danañ ko xam.
1: Da ngeen ci tëralee ne da ngeen wax ne kenn amul sañ-sañu umpale yoon bi.
0: Waaw xam loolu moom ay kii la rek. Loolu ku ko sañ a wax. Ku sañ a wax ne maanaam.
1: Lii kenn war ko umpale.
0: Ñàkk xam yoon du aw lay.
1: Waaw du aw lay waaw.
0: Ñàkk maanaam yoon du nangul kenn. Mu umpale ko.
1: Waaw.
0: Loolu ku ko sañoon a wax. Mooy koo xam ne yoon mu tëral daa demee noonu. Daa doon yoon woo xam ne da caa bàyyi xel. Yooyu ñu ci war a bàyyi xel. Nit ñi dañ koo xamit. Da koo waxee waxin wu nit ñi mën a xam. Mu xamal leen ko itam.
1: Waxtaan ca ñoom gaaral leen ko. Leeral leen ko.
0: Waaw. Na ko waxee waxin wuñ mën a xam. Wax bi ñu mën a xam na ko ca wax. Te na leen ko xamal. Loolu ku ko def moom da nga ne wàcc naa. Kon léegi ku ne xawma ko benn day wax rek. Wala moo sàgga li war a tax mu xam ko moom am na.
1: Te bu yooyu amee yëpp nag xanaa ci la ñuy indi ne réew mi yëpp daje. Ñu ne lii ànd nañ ci wala ànduñu ci. Genre référendum boo xam ne boo waxtaanee ñoom ba tënk yoon woowu. Yaakaar naa dina baax it nit ñi indi ci seen kàddu.
0: Ah loolu la nax. Xam nga réew yi bu yàgg ba nëgën daal nga àddina sépp léegi. Ñëpp dañ naan li ñuy tudd démocratie ci moom la ñuy doxal. Démocratie nag mooy dañ naan mooy ñuy nit ñi di àtteel seen bopp. Yoral seen bopp réew di yoral seen bopp réew mooy kon lu ñuy tëral lu ne day fekk nit ñi dañ ciy ànd. Dañ ciy ànd. Am nañ ay njiit yi danañ xalaat jàpp ne lii baax na.
1: Waaye
0: dañ koy gaaral nit ñi bañ ne waaw.
1: Ñu doog a dogal.
0: Bañ ne waaw ñu door koo wëyal. Loolu mooy tam te ñëpp ne nii dañu. Kon moom kenn lu ñuy tëral loo xam ne doonut lu nit ñi àndal seen warta nekk. Te nit nag lu mu xamut bu ne ànd na ci itam ànd koog taxul ñuy wax. Ci misaal. Bu dee noonu Sénégal. Moo xam constitution bi la moo xam loi yi la. Lépp ci français lañ koy bind.
1: Bind ba tey.
0: Ci lañ koy bind. Te kenn nattablu wut ne Sénégal. Ñi fi man français.
1: Ñoo gën a néew.
0: Luñ ko soril. Du mat 30%.
1: Voilà.
0: 30%. Duñ ko mat. Ñi ko ñi ci mën a luñ ko nëxal sax lay wax. Ñi ko man moom ba buñ jàngoon constitution man koo xam.
1: Waaw.
0: Wala loi ñu mën koo xam.
1: Ñu néew lañ.
0: Foog naa 10% sax duñ ko mat.
1: Dëgg la.
0: Léegi nag aw làkk nga bind ci constitution bind ci loi te làkkoo mel noonu ci réew mi. Ndax mën ngaa wax ne waa réew mi xam nañ ko.
1: Déedéet.
0: Loo mën def ci référendum. Ñu wote ko it lañuy wax xamuñ ko. Xamuñ ko. Lañ naan ànd nañ ci. Xamuñ ko ba ci.
1: Xamuñ ko ba naan ànd nañ.
0: Xamuñ ko. Waaye daa am ku leen ne ànd nañ ci.
1: Waaw ànd leen ci rek.
0: Yëpp la leen ko kooku wax wala leen ko ñooñu wax rek.
1: Ñii ñu ne bu leen ci ànd ñoom it ñu bañ ci ànd rek waaye kenn xamuñu ci.
0: Waaye xamuñ ko. Yëpp ëpp xamuñ ko. Ndax mënuñ koo xam. Làkk woo déggul ñu bind ca mbir. Mënoo koo xam.
1: Dëgg la.
0: Kon nañ ko caa bind sax waaye di leen ko leeral.
1: Leeral waaw
0: ak yi ñu xam. Waaye ba tey duñ def loolu lépp. Kon dëgg-dëgg li tax ñuy wax tëraliin. Ci suñu réew yi moom dëgg-dëgg amu fi. Ñun ñu yam daal ci waa réew mi. Ab lim bu yam a yam rek ñoo
1: xam. Ñoo koy xam.
0: Ñoo ko xam di ca werante ñoom seen biir waaye. Ñëpp ëpp ci mbooloo moom xamuñ ci dara.
1: Ay loolu doy na war de moom.
0: Moo tax itam duñ ci tënku ci dara dara.
1: Moo tax cool yi du jeexit.
0: Waaw duñ ci tënku
1: ci dara. Duñ ci mën a tënku ci dara. Ñi ñu tëggal yoon wi ñoom xamuñu ko seen yoon newu ci. Xanaa buñ demee ba soxla dara ci yoon wi rek ci la ci seen yoon di doog a nekk.
0: Gis nga li ngay wax ni ci njëlbeenu constitution bu Sénégal.
1: Waaw.
0: Article premier bi. Ba nekk ci constitution France rek lañ jël. Moom rek lañ teg.
1: Muy lan.
0: Muy boobu mooy bi ñuy wax naan.
1: Réew bi.
0: Laïc la.
1: Réew laïc la.
0: La République du Sénégal et laïque. Démocratique. Et sociale. Noonu lañ ko waxee ci Sénégal.
1: Noonu lañ ko waxee ci France.
0: Buñ demee ci constitution française.